En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fick här i tidlig morgon. Nils Åge Nordstad ska börja och avrunda nu. Det är High as a Kite som avslutar musikalsk. Fram till nyheten klockan 6 och så blir morgonsändning från distriktskontoret ditt da, som du kan glädja dig till. Här i NRK1. Ha det fint.

0: Det var Marie Klåbakken som spelade sig ut där splitter ny dag. För 18 år sedan fick en gäng kara I Eidskog ett besök hos Kong Harald efter att jag hade sent han en invitation och idag är det fremdeles tydliga spår efter dagen på frivillighetscentralen I Eidskog och reporter Ann-Kristin Mo där är du nu.
1: Ja, det jeg, og her serveres det kongevafler slik det bruker å gjøre hver eneste dag. Stemmer ikke det, Jokke Nilsson? Du daglig leder her ved Eidskog Frivillighetssentral.
2: Det stemmer bra det. Her serveres det kongevafler siden flere år, og det jo som sagt et resept og en tradisjon som kongen var på besøk for 18 år siden.
1: Ja, og dette besøket for 18 år siden, det bærer sitt preg I hele lokalet her. I enden her, så hva har vi her?
2: Her ser vi da at vi har fått tag på selve stolen som kongen satt på da når tidligere daglig leder Bjørg Dybli og Annie inviterte kongen hit på vaffler. Så nu står det da et fotografi. Norske flagg och ett tänt lys och är öppet för alla här på vår möteplats.
1: Ja, så kungestolen som kung Harald satt på då han var på besök här, det har blivit till ett alter nå för anledningen.
2: Stämmer bra det. Och hit kan folk komma och minnas och prata, få sig en vän eller en kongevaffel enligt det gamla goda receptet.
1: Du jobbar ju inte här vid frivillighetscentralen för 18 år sedan, men detta besök är något du har hört mycket upp genom tiden.
2: Absolut, det har jag hört. För att idag har vi då de som har varit grunder till Eidskog frivillighetscentral. De sitter runt kongebordet nu och spiser de goda vafflerna. Och det är de som ska ha all ära för att kongen kom hit I handskrivna brev och att de har inviterat honom.
1: Ja, för det Dette kongebesøket, det har liksom satt sitt preg på frivillighetscentralen I alle disse årene.
2: Ja, selvfølgelig noen ting vi kjempestolte av I våre røde klær her, vi som volontærer og jobber som frivillige. Så at vi meget stolte over dette, og meget, meget stolte over den som sitter her og spiser vafler ved kongebordet, som også kongen satt ved på sin stol.
1: Ja, og så her lever kongeminnene fortsatt, og vi kan høre litt senere I sendingen om hvordan det kom seg at kong Harald kom på besøk hit.